0: Vau, vau.
1: Dičov salgo džaverčej, palaj, palaj. Palai, bredile paramece, anu șerosima ei, di cabre gândi mesa ei. Mangeltu, batașale mangeltu.